0: ona Wellington le a fie il tulanga le ya ai ole tulanga na ya ole mai tawa tu foi ole ya wasa fa pe ole ole o ta longa ya ale duplica le ona fanga se ole termine ya na tu eta alo ya ya tawa ma ori stay out a
1: ole
0: ai ta alo ya wainu ya mata ma pitone
1: ee
0: wa pitone ma matawa le sa fa ya innovation te nei I ona or la wa ye lunga top 4 le na toy mo wa ya no ya always la ya male au wa nu ya mata ya pe ola wa ya sa lo na ono le si ona fitulis ya le la na manu malo ila ta lunga innovation te nei ya le na manu malo always ya paramata Plimpton I fa te ia fulele wa nu ya mata ya le au le lo numero tasi te mini pitone fai ina pichone investment ya nei
1: wow.
0: Ya picha ya nei ya ona pichone la e numero tas le au wato e mwele mongo na vano pichone ya le la sa yel fufuanga lua ta alonga kalapu le yaswa ta yao e su e au e lua e fulele semifinal vayaso lea ya ma pichone ya ma apahar rams olo ilunga ya al picha ya nei la olea umaita watu ilfa asisilanga le pion fa amai le yaswa na nafi ya wa le mana na olo fali la tu te fa fo ino ta longa le a o isi ko fa ino a le si ta longa le a ile ya ile fa ingon va so ile va o taua ya ma oris ya ma pitone ma winu ya mata o le ala la o sa o a pitone ma ma taua ile semi final va so fo wa le ta longa va so ne ya ale ala wa le ta alo ai ya Oris ya ma matawa ya pia ona fayatu ole wa faya isi kala pula kapi ma apius lo fali
1: yeah.
0: Ale wa faina ya vano o isi au ya pila le au le a wainu ya mata ma le wa oris wa len tu eta alo tayao ya tawa ma oris eta alo pitone ma wainu ya mata le la wa osa wa ilunga ya pitone ma matawa eta alo semi final verso le a ma ma hard old boys married ma upper hard rams
1: hey.
0: Ya alea ua fale ton weilani ava no o wainu ya mata ma orisi I wale bua tu sa olea ua ole tulanga tala sa awa ya
1: yeah.
0: Olea ua mahae a ya nini tau sanga I fuelele faala kapia a isi au
1: a tu sa lae leise vaya vaya pulve yasu lea ya
0: leise temsalo ole la semi final verse olea ya yeah, na final role verse to tua while on the wing and fa pe fa wo ya ta long verse ne ya fa to fa my in verse to tua ile ya le tamin sanga masu e role final po e champion le duplica ole ya fa no long na ya pe ya fa ya ole fa ye si au ole wa fa ye si au al me sa wa ya pe fa pe to te ma fo fo ye tu sa wa fa sa lang ile au le ya I au ya makala pu ya ro la to fo le le tawalavala au ma abuse ia lau fali I tono malai. I wana umenta winda wale na matano watu ife mtu ufuele amatanga ni vaso. Na talonga lea orisi ma paramata na uwalu ili vaso ntene. Sa fatenu ni I paramata. Ili talonga lea. Payatu mari tasile me tawona afuile lea nga ya ima ya pule nga kalapu ta itasi. Mwene meo le inu o le ava mahalosi au tafal malai.
1: Weva iso.
0: Tasi ya tangata, tasi ya mafu angale mafu ai ona abuse e au mai moa ia lau fali. Tangata foi ua ona na.
1: Faswa
0: ava. Ia e watu malatu ava mahalosi au tafal malai. Ia. E tau ona na fulele tangatanga ia ia kalapula ka pita itasi. Ile ngata iwele nchone fapia fo ini usi lato. E wa almena alina tamita wina. Ia o talo fai na ilau fali ima na itamata alo itemio talo. Ia wa maua nei wa urufia fulele wa maua nu merais. Ia o na vala vala au lole iti tono al malai. Ma afia tuya mana ilau fali. Ia o te ilole tu langa vapena elea wa afia ia nisi o talo ngal fai ngondeva yasu.
1: O la fano loa gala na ta si fano loa tu fo ia e besi fo ia na baita ula tunu uho tu langa vapena. E afia I fuele tamata alo lae na unau ta alo.
0: Yeah.
1: Epi o tuo mai lai lai la ta alo o lo matua wale malai. Le tupo el fafi taon. Ia mai le sa I fuila I tulango na I lau fali.
0: Sa o le lei.
1: O lo le la tu fu isa ongo le mu. Ua ye cases ta si ufa o li mai ni si o la tunu.
0: Yeah. I
1: na I lau fali. Ia au tulanga ni. O unanga ni e valentia ta si.
0: Sa o le lei.
1: O fo la tu teimi o

0: Malo.
1: Malo.
2: Yes. Oh, I can move for here. There will go a Sawyaru with fighting over Tambo, go a Fatasia Tambo. Yeah,
0: Fata malalen fa in elvason tene ya wenu mat ah
2: tapana siro fata sa siro po
0: ya mo
2: ya ta chi ya si u fu gon kama kir ka kola mo ka al karo a o la la la ko ka fa ka fa ya
0: na malo tai
2: ma wi a voi da lo a por sunga ya ari sa vea mori
0: I
2: pa po ingo de kalong a de pre ki da so ka ya pro
0: bia
2: ma ya lo ma Mangai ya long wang duai kaya, ide maya song kian ngai usi, mai dai pun.
0: Ya.
2: Yoi, yo sawar ngau kakung sambo umai, ya long fang ngau.
0: Malu, mo ile. Ya, mungkin ale fai ngon biasa oleh dua. Cai lava.
2: Ia boi le fai ngon ngai maya song ya. Mai por koko le sa por kopa ye fai ngai ma awor sung ngai.
0: Ya, love cerai cuma mungkin fai ngon biasa oleh dua.
2: Ya.
0: Ya, saifua. Ya, na, ngari lua, matsila. Oleh waktu 15 minit yang tali oleh itu lai, lima tali lima, mai oleh tato puklame, oleh foi fatini, mai foi mai tato itu tu oleh yaso, mana dia yaso. Ya, ai, manusia fai ngam langa, oi lawa le am langa isamo, oleh siapa yang tahu tahu nama natua Mary waktu itu oleh tunggu tahu isamo, mau fola awu oleh alfulu.
1: Ole tulaga
0: na tongo tafu la usa mo fa mena tu mo la tu melang
1: tulaga ta vata ol na perdo
0: ya
1: parasita bol si swa vo le ya tulo wala vo da tulo si sala vo ya va de si ta tulo ya fa ta lu si vo le le ya perdo lo
0: ya
1: va ya tulaga po le alta le ale expiry date fo le ya da le le lo ba ya tulaga le le ya lo vol fo la au ya le la ya tele lo au tala vai le o la to fo ye le o por tur masina
0: ya
1: Bayi se pepa mal for bayi bayi atala bayi tu dia atala bayi apa yang bertol masin
0: ya
1: lava leila ufa soi sabo ya tu langa na o ta ta vole vili bayi ola fio ya lubatsil
0: ya
1: ya o ilo tu se se ngala la cinco
0: ya
1: married beho be na wo tu langa tu tu pena vili bayi
0: ya
1: e se ho ila ya sa o ya le lu fo le bo wa ya
0: Atelo. Manuia fai poiponga, ma mama, mama ile alofa. Eoe, ia maustai, ma alofa leisi leisi, ia male lapata inga muli muli, ia le tato poklame, ale aisa utu isi vala audia, awe te halufuul fai poiponga, etelu watu, ia faho umanofua la vaenga lai vala audia, ia ona watu lolea tutu, ia na wasu maila usunga ilungonofua, ia leisa utu isi vala audia, fai atuifo, ia ipule haoe.

le wa toe valu minute na tali o le tula lima ya o yeli manatu wa mai afo ima le tatu tautua le yaso ya Samoa ya muli hatu le faafeta itere lava ilo utoupa ia ma lo utouma malu ma lo tapuai ma lo tatalo le wa e malmanu ya ifaiva ya ma le tautua le tatu wa la leo o le sifonga le laumui Wellingtone ilunga o le tio falongolongo le tasi o ono tesi ma le tasi famo ya fa pe foi lana unanga mari tu tua ilungo tata wala ata ole Facebook mari YouTube ya mo ila tu le fa sil mai le tulanga ya ole fenga palota ya tanga ya ni ilungo tata o Facebook na le sifonga la mua ya na wa watu ai le ungo ole fenga palota e pe ona mata no atu ai mari sunga mari ya fa ivalu le ne ya uli ya pole uli ya le la ya se ipa ya mai lava le tai mi na wa mai ai le fenga palota ya ale tu malo sa fata lua ya mo le faitaunga le alo ia ya na wa tula mai ai ya le fionga ya tu ya puatongi apua fuatongi le toa ya mole sui ole tumalo ya o